kia tanai, kia tana miku tikilia delue, delue koyoyo, koyoyo kini mila yae. Ayelu siakelo, etelio.